0: qatarga kirgizildi. Bu yuqori darajalik ommaviy qabristonlikda So'g'di, Paris, o'tiri tuzlanlik qatarliq o'xshash bo'lmagan rayonlarning madaniyati qabristonlik sistemasida o'rtaq gavdalanib, Shinjangdagi qadimki ko'p millat kishilari qon bilan go'shtdek yo'g'rilgan jonliq tarixiy ko'rinish namoyon qilindi. Turpan shaharlik madaniyat yodgorliklari idorasining kandidat tadqiqotchisi Jang Haylong mundaq dedi. Uningdan farfor buyumlar qizib elindi. Masalan, bu oq farfor Shingyao xumdinida ishlangan. Bu uch quloqliq yeshil emallik koza O'rta Osiyoda ishlangan. Ularning bir vaqtda bir qabrida boyqilishi tasodifiy to'g'ri kelib qolgan emas. Bu mis aynakning diametri 31 santimetr bo'lib, butkul mamlakat bo'yicha diametri eng cho'ng, bir qadar yaxshi saqlangan, birdan bir oltin kumushdan yasalgan takshi yuzlik aynak.
1: Stansimiz xavri. Tianshandagi eng go'zal tosh yo'l deb atalgan Shinjang Maytaq ko'cha tosh yo'lida tunugun qatnash asliga keldi. Tushdan burun soat 10 da Kucha shahrining rast ko'chasi tarixiy madaniyat tanliq shahri shimoliy shahar darovasida 400 uy avtomobili, dala avtomobili qatarliqlar ratlik o'zini o'chirat bo'lib, Maytaq ko'cha tosh yo'lida o'z avtomobil sayohatini ayvat bilan boshladi. Yunnalik sayohatchi Dayju bu qitimqi o'z avtomobil sayohatiga nisbatan umidga to'lgan edi. U mundaq dedi. Maytaq ko'cha tosh yo'lida qatnashning asliga kelishini saqlaganimizga necha kun bo'ldi. Bugun oxiri qatnash boshlangan bo'ldi. Intayin hayajonlandik. Baldurla o'rnimizdan turib bu yerga kelib o'chirat turdik. Maytaq ko'cha tosh yo'lida nurg'un go'zal manzaralar bor. Bir-birlab ko'rib vatanimizning go'zal tog' daryolarini his qilib boqimiz bor. Maytaq ko'cha tosh yo'li shimolda Maytaqdan boshlanib, janubda Kucha shahrida oxirlashadi. Umumiy uzunligi taxminan 561 km. Tianshanning janub-shimolini to'g'risiga kesib o'tadi. Qor va yo'l yuzini muz tutish qatorliq omillarning ta'sirida har yili 10 ayning o'rtalaridan keyingi yili 5 ayning oxirigacha yoki 6 ayning boshlarigacha fasl xarakterlik qatnashqa chak qo'yish yo'lga qo'yiladi. Maytaq ko'cha tosh yo'li qarliq tog', jilg'a, o'rmon, o'tloq, suluq yer va cho'llik qatorliq manzaralarini tutashtirdi. Qisqagina masofada ko'p xil yer shaklidan g'uzirlangli bo'ladi. Kishiga xuddi to'rt fasl oyilinib turadigan yugumi rasmda ketayotgandek tuyg'u berdigan bo'lib, bir kunda to'rt faslni ko'rgili 10 chaqirimda o'xshash bo'lmagan havorayi bilan uchrash qilib bo'ladi deb ta'riflandi. Bu yil Maytaq ko'cha tosh yo'li bo'yidagi to'xtalg'u maydoni, tozliq uyi, to'xtalg'u qatorliq xalq qulaylik mulozimat aslahalari a'lolashtirildi. Tosh yo'l bo'yidagi narat, bayimbuloq, ko'cha qatorliq muhim tugun nuqtalarining hammasiga to'xtalg'u saplandi. Yurish-turish, remont qilish xodimlari to'k aslahalarini chorlab tekshirishni muddatdan burun boshlab, to'k qachilash aslahalarining bexatar muqim yurishiga kafolat qildi. Davlat elektr tori Aqsu tok bilan ta'minlash shirkati Kucha shaharlik tok bilan ta'minlash shirkatining xizmatchisi Amir Oblizmundaq dedi. Kucha tavalikidagi 2 uy avtomobili o'tingi va Maytaq Kucha tosh yo'li bo'yidagi 5 tok qachilash punktini umumizlik tekshirdik. Navbatda tok qachilash punkti tokligining hammasi normal yurishyapti. Bizda 30 kilovatlik tez tokligi, 7 kilovatlik osti tokligi bor. Sayohatchilarning tokni liqqachilab safarga chiqishiga kafolat qilingan bo'ladi.
0: Stansimiz muxbiri balg'ini xabar qiladi. Changjiang deltasi rayonidagi Changjiang deltasi yulduzi nomli ozodi tipdagi oqboshlar tunji sayohat maxsus poyezi tunugun atiganda Urumchi shahriga yetib keldi. Urumchi vokzalining shimoliy maydondagi vokzaldan chiqish eg'izida Shinjangning milliy urf odati tusiga ega naqshi usul nomerlari navbat bilan o'rinlandi. Xizmatchilar to'lib toshqan qizg'inlik bilan yiroqdan kelgan sayohatchilarga qizg'in qarshi olish marosimi taqdim etdi. Shanghaylik sayohatchi Wu Lianxing mundaq dedi. Shinjang xalqining cheksiz qizg'inligini his qildim. Shinjang odamiyat manzarasi ham tabiiy manzaraga ega bo'lib qolmay, manzarasi intayin go'zalgan. Changjiang boshlar sayohat maxsus poyezi 5 ayning 19 kuni, ya'ni Jungu sayohat kunida Shanghai g'arbiy vokzalidan tunji qitim qo'zg'aldi. Bu poyez Tianshu, Gulja, Urumchi, Qumul qatorliq donglik shaharlardan o'tadigan bo'lgachqa

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.

0: Şinjandaki yığılıkla.
1: Yakında Dövlət Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, Dövlət Energiya İdarəsi köp abonəçiga yeşil tokni bevasitə yetkizishning taraqqiyotiga tartiblik turtki bo'lishga aloqador ishlar to'g'risidagi uqtirishni tarqatdi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti energiya idorasi darhol harakatga kelib, diqqatni yeşil hisoblash iqtidori qatorliq yangidan gullanayotgan kasblarga markazlashtirib, birinchi turkumda ko'p abonachiga yeşil tokni bevosita yetkazish turining amaliyligiga haqiqiy kafolatlik qilib, hisoblash iqtidori bilan yangi energiya bevosita ulash yo'lini unumli ravonlashtirib, Shenjangning yeşil hisoblash iqtidori nom kartasini butun kuch bilan barpo qildi. Bu turkumdagi tur jami 2 bo'lib, ayrim holda Qumul shahri Artürk nahiyasi hisoblash kuchida yangilik yaratish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni ko'p abonachiga yeşil tokni bevosita yetkazish turi birinchi qaror. Qarmay shahri Bulut hisoblash kasblar bog'chi rayoni ko'p abonachiga yeşil tokni bevosita yetkazish turi birinchi qarordan iborat tur turlari birdek to'rlashtirish tipidagi ko'p abonachiga yeşil tokni bevosita yetkazish bo'lib, hammasi soliq ma'lumot markazidir. Yaqında ijodiy usulliq teatri Manas Ürümçi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni Tudun Xabar rayonida qo'yildi. Jiangsu o'lkasining Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastiga nishonliq yordam berish bo'yicha Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishdagi nuqtaliq nodir sahna asarlari ichidagi ulgulik asar bo'lish sifati bilan qahramonlik eposini asos qilgan bu nodir sahna asari har millat kadrlar ommaga qalblarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan madaniyat katta ziyofati elib keldi. Manas 1000 yildan buyon tarqilib kelgan bo'lib, qirg'iz millatining faxrlik qahramonlik eposi 2006 yili davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari tizimligiga kirgizilgan. 2009 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif Pan Madaniyat Tashkilotining insoniyatning g'ayri moddiy madaniyat miroslari vakillik asarlari tizimligiga kirgizilgan. Sahnada artistlar kuchlik orqa ko'rinish bilan Manas eposidagi klassik ko'rinishlarni qorliq tog' va kigiz uy elementi yug'urilgan sahna ko'rinishini aks ettirib, ko'rinmanlarni hayvatlik pomir egizligi manzarasiga ilib kirdi.
2: Shengshitang markalik bo'rak quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, Guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosliq roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni

0: 60 sekundgacha vaqtdan keyin nafas to'xtab qoladi. Qisman bemorlarda cho'ng kichik tartini tutolmaslik ahvoli ko'riladi. Agar yurak tuyuqsiz to'xtab qolishning davomlanish vaqti 4 minutdan 6 minutgacha bo'lgan vaqtini eshib kelsa, miya hujayralarida asliga keltirgili bo'lmaydigan zaxmlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki miya to'qilmalari oksigen yetishmasligiga intayin sezgir bo'lib, qon bilan ta'minlash uzilib qalsa, energiya metabolizmi darhol ta'sirga uchrab, nevronlarning iqtidori to'sqinlik uchraydi, hatto o'lib ketadi. Yurak tuyuqsiz to'xtab qoladigan yuqori xavfli kishilar tajisman arteriya kesili, yuqori qon bosim, diabet kesili, semizlik kesili qatorliq bemorlar va jamiyat xarakterlik yurak kesili tarixi barlarni o'z ichiga oladi. Tamaki chekish, aroqni ko'p ichish, uzoq muddat bosim ziyodi cho'ng bo'lish qatorliqlarmi yurak tuyuqsiz to'xtab qolish xavfini oshiradi. Yurak tuyuqsiz to'xtab qolsa, qanday qilganda birinchi vaqtda jonni qutuldirgili bo'ladi. Yurak tuyuqsiz to'xtab qolishni jiddiy qutqizishdagi hayotlik zanjiri asosligi 4 qismni o'z ichiga oladi. Birinchi, darhol farq etib, tez hukm qilish. Qarshi tarafning esini yo'qotish va yurak soqishi tuyuqsiz to'xtab qolish ahvolining bor yo'qligini tekshirishda tavritish, barqarash, qarash usulini qo'llanishga bo'ladi. Ya'ni ikki mo'rini tavritish, yuqori ovozda barqarash, ko'krak qafasining bir ko'tarilib, bir pasayishni kuzatish, kuzatish vaqtini 10 sekund ichida kontrol qilish kerak. 2. Yurak o'pkini to'g'ri asliga keltirish. Besish o'rni ko'krakning dal o'rtasida bo'lib, besish chuqurligi 5-6 cm, sur'ati minutiga 100 qitimdan 120 qitimgacha bo'lish hamda imkon qadar davomli besish kerak. 3. Dastlabki mazgildagi yurakni qo'zg'itish. Badan sirtidan yurakni avtomatik qo'zg'itish asbobi AED-ni olgandan keyin askartishga asosan darhol ishlatish kerak. Chunki har bir minut kechikib qo'zg'atganda bemorning hayot qilish nisbati 7% dan 10%gacha tovallaydi. 4. Yuqori darajalik hayotlikni qo'llash tadbirlarini qo'llanish. Jiddiy qutqizish xodimlari naq maydonga kelgandan keyin yuqori darajalik nafas yo'li yasab, to'g'ri ishlatib bemorni qutqizadi. Asosiy yurak o'pkini asliga keltirish mahoratini egallagandan boshqa, turmushda yurakning tuyuqsiz to'xtab qolishining oldini olish uchun yemak ichmakni tamponlashtirib, to'yingan yog' kislotasi va xolesterinning qabul qilinishini azaytish. Tamak tashlash, aroqqa chek qo'yish, qaralik cheniqib, badan og'irligini kontrol qilish kerak. Sozilma kasalliklarni yaxshi boshqarib, qon bosimi, qon shakari saviyasini unumli kontrol qilib, yurak qon tomir kasalliklarini aktiv davolash kerak. Odatda chuqur xiyolga cho'kish, yoga qatorliq usullar orqali ruhiy bosimni yeniklatib, yetarli uxlashga kapolatlik qilgili bo'ladi.
1: Anglab atqınala Şinjan Radio Televiziya İstansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramısı.
2: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya İstansiyası bilan Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Fənni ümumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğ qadam ilgirləyimiz. Kesəlliklərinin aldını eləş, sağlamlıqni ilgiri sürüşnin ən yaxşı yolu. Tən sağlığı zor baylıq proqramısında Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilan birlikdə sağlamlıqni ilgiri sürüş, fənni ümumlaşdırış dərsxanası, fənni ümumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini ümumlaşdırıb, ilim fən ruhini əvç qaldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
3: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu saytimizda nima uchun qo'shiq bilan til gezini qirganda og'iz purash va ta'm sezimini yaxshilig'i bo'ladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat har kuni deganda tish cho'tkilgandan keyin qo'shiqning kayni tarbi bilan tilning sirtqi yuzini oldi kaynidan yeni qirib, tilning yiltizidan til uchigacha 3 qitimdan 5 qitimgacha qirib, ondan suzuk suv bilan og'iz chayqash. Til gezi til

zahmilangan. Karvat yetib 6 haftadan 8 haftagacha dam olishi hamda qarallik qayta tekshirtib turishi kerak deb diagnoz qo'ygan. Bu tasodifiylik shu X-ga jismoniy jihatdan azob elib kelib qolmay, yana davolanish xarajati, qatnash xarajati qatorliq chiqimlarni ham keltirib chiqargan. Shu X dam olayotgan mazgildan turmushda o'zining hojatidan chiqolmagachqa maxsus odamning holidan xabar olishiga to'g'ri kelib, qarash xarajatini ko'paytirib atgan. Ish yuz bergandan keyin Jo X bilan shu X to'lam ahvolini vaqtida maslahatlashmagan. Bu yil 5-oyning 21 kuni ikkilanda davolanish xarajati parvi shaqqi to'lam summasida ixtilof bak cho'ng bo'lib ketgachga 144-tuan adliya o'rniga berib murassa qilishni iltimos qilgan. Adliya o'rnidagi kadr saqchi Yuan Shui ishning jarayoni, doktorxonaning diagnoz qo'yish, davolash xotirasi, xarajat taloni qatorliqlarni inchiki tekshirib, ikki tarafga Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining huquqi cheklash javobgarligi qismidagi aloqador mazmunlarni tushuntirdik. Hamda Jo X'ga Oltiroq rayonining ommaviy turmush rayoni ekanligini, uning bexatar, unumlik, mudofaa ko'rish va ogohlantirish tadbir qo'llanmay qo'y bog'lagan arg'amchini xohlagancha ommaviy yurish rayoniga qo'yib qo'yganligi, beqish, boshqurish bexatarligiga kafolatlik qilish majburiyatini ado qilmaslikning shu X'ning zaxmilanishni keltirib chiqargan bevosita sabab ekanligini, shu X'ning normal yo'l yurishida xatolik yo'qligini, shunga Jo X barliq huquqi cheklash to'lam javobgarligini ustiga elishi kerakligini aydinlashtirdi. Javobgarlik aydinlashgandan keyin to'lam o'lchimini bekitishda Yuan Shui shu X'ga huquqni qo'g'dashda qonunlik talon va doktorning ko'rsatmasi bo'yicha muvaffaq da'vo talabini tashabbus qilish kerakligini uqtirdi. Hamda jismoniy ziyon to'limiga aloqador qonun nizomlar bo'yicha shu X'ning ziyonini bir-birlab hisoblab chiqdi. Davolanish xarajati davolash talonini o'lcham qilib hisoblandi. Qatnash haqqi shu X'ning davolanish, qayta tekshirtish, qitim soni va berib kelish musabsiga asosan muvaffaq bekitildi. Parvish haqqi shu joydagi parvishkorlarning o'xshash darajadagi parvish haqqi o'lchimidan foydalanib, yana doktorning ko'rsatmasi bo'yicha 6 haftadan 8 haftagacha karvatda yetib dam olish muddatiga birlashtirib, parvish vaqti va xarajati bekitildi. Oxirda shu X bilan Jo X yarishib qoldi. Jo X shu X'ning davolanish xarajati, qatnash xarajati, parvish haqqi qatorliq ziyoniga bir qitimdila 17500 yuan to'lab berdi. Programmaning to'rda ham turitki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solution abonentchilar terminalini tushirib, programmada ham turitki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solution abonentchilar terminalida. Agar qonun masalalari haqida maslahat so'rmoqchi bo'lsangiz, Douyin appsini tushirib, boshpatdan Guli Shinjang, ya'ni Gulining Shinjang hikoyasi nomidagi Douyin nomerini qo'shib olib so'z qoldirib, biz bilan ham turitki bo'lsangiz bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizning 16 shahrining havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 22 dan 34 selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq. Temperatura 15 dan 33 selsiya gradusgacha. Chechakda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 34 selsiya gradusgacha. G'uljida ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha. Bortlada ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 38 selsiya gradusgacha. Qarmayda havo ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 25 dan 37 selsiya gradusgacha. Koytunda havo ochiq. Temperatura 22 dan 39 selsiya gradusgacha. Shahanzada havo ochiq. Temperatura 20 dan 38 selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq. Temperatura 20 dan 38 selsiya gradusgacha. Qomilda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 36 selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 27 dan 44 selsiya gradusgacha. Qorlida havo bulutli. Temperatura 23 dan 37 selsiya gradusgacha. Oqsuda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Otishda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo bulutli. Temperatura 20 dan 36 selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq. Temperatura 21 dan 36 selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 22 dan 34 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңлаучыларымды қалтыс бейш махирлері сәйпіміз бойынша Бортала шәріткі ашпәз әркіннің кішкі қымыр тамақларға тайынып, чоң базарына қол келтіргелігідек, игіліктікләші қайсын сөзләп беріміз.
2: Yaqında Bortala shahrining Chindil bozori Dinjik kentidagi kichik mikrokasblar bog'chasidagi Erkin ustam un yemaklarini pishiqlash zavodida Erkin ishchilarni boshlab sexda aldirish ishlayotdi. U bir tarafdan ishchilarga un yemaklarini pishirish o'rnini o'rgatsa, yana bir tarafdan ko'pchilikka urash va to'shishda diqqat qilish kerakli ishlarni topib, har bir zakazning sifat va miqdoriga kapolatlik qilgan holda bexatar yetkazilishiga haqiqiy kapolatlik qildi.
1: Erkin bu yil 46 yosh bo'lib, Bortala shahar Chindil bozori Albin 5-in yangi kentning kent aholisi. U dastlabki yillarda Qarmay shahrida oshpazlikni o'rgangan. O'qish bitkizgandan keyin ilgir kiyim bo'lib Qarmay, Urumchi, Bortala qatorliq joylardagi yemak-ichmak do'konlarida ishlab, odatdagi shogirdin qadam-qadam tajribasi mo'l oshpazga aylangan.
2: 2016 yili u ko'p yillardan bo'yan yiqqan pulini chiqarib, Bortala shahrida bir oshxona ochdi. Erkin oshxona tijorati qilish jarayonida tadirchi holda ko'lamlashtirib ishlab chiqarish o'yiga keldi. U bir yemaklik pishiqlash zavodi ochib, butun mamlakatning har qaysi joylardagi kishilarni yurtining mazalik taomlarini tetish imkoniyatiga ega qilishni o'yladi. Erkin mundaq dedi.
1: Ochpazlik bilan shug'ullangan bu yillarda men izchil un yemaklarini pishirishni yaxshi ko'rib keldim. Bo'sh vaqtim bo'lsa, har xil un yemaklarini pishirish o'rnini qetir qilib, tadqiq qilib, qanday qilganda un yemaklarini tegmi yeyishni pishirib bo'ladiganlik ustida uzluksiz o'ylandim. Bu xil qizg'inlik va uzoqqacha chiqib turish mening keyin egilik tiklishim uchun asos soldi. Oshxona ochgan 5-yinchi yilida pishiqlash zavod qurish orzuyim oxir amalga oshdi.
2: 2020 yili egilgan yer ko'lami 300 kvadrat metr keladigan Erkin ustam un yemaklarini pishiqlash zavodi rasmiy ishga kirishtirildi. Butun oilasidagilar buningdan xursal bo'ldi. Xotini uning ishlarini qo'llash uchun oilasining 40 mo yerini o'tib berib, maxsus zavodga berib yordamlashdi. Egilik tiklagan dastlabki mazgilda pishiqlash zavodi odam kuchi yetishmaslik, xos marka kamchil bo'lish, setish yo'llari tor bo'lish qatorliq nurg'un qiyin masalalarga duch keldi. Erkin qo'lda etishni asos qilishda ching turg'achqa, uning ustiga mahsulotqa chirishdan saqlash dorisi qo'shilmag'achqa, sifat kapolat muddati bir qadar qisqa bo'lib, bir mahal eg'ir darajada setilmay qoldi. Besilib qolgan moma xo'jarlarni sotadigan yer topolmaganligini ko'rib, u tit-tit bo'lib qoldi.
1: Erkin mundoq dedi. Egilik tiklash eng jopoliq bo'lgan osh kunlarda bozorlik hukumat va aloqador tarmoqlar vaqtida yordam qo'lini sundi. Xizmat xodimlar zavodga kirib, amaliy ahvolni aniqlab, tashabbuskorlik bilan bizga yordamlashib, mahsulotlarni tunishtirdi, bozorlarni udullashtirdi. Ko'p tarafning yor yudak bo'lishi bilan pishiqlash zavodning tijoriy tajriji jonlanib taraqqiyotdiki, qiyin ahvoldan o'ngishlik qutuldi. Zakazning sijil ko'payishiga agishib, mahsulotlarni omborda saqlashdagi kamtikliklar gavdalandi. U darhol hamkorlashib 250

tarihi, inqilobiy hikoya va qahramonlik ish izlarini chin hissiyotinglar bilan bayon qilib, partiyani, vatanni, sotsializmni söyish hissiyotini chonqur yiltiz tortqizib, cheniqib va o'sib yetilganligingizdan xabar tepib, xursand bo'ldim. Shanghai shahri Huangpu rayoni Luwen 1-chi markaziy boshlang'ich maktabining o'quvchisi Wang Yaqing javob xatni topshirib olgandan keyin intayin hayajonlandim ham illiqlik his qildim dedi. Wang Yaqing mundaq dedi. Shi Jinping bovamning bizga yozgan javob xati bizning kichik tushuntirguchi bo'lishda ching turganligimizni muayyanlashtirganlik. Shi Jinping bovam xotirjam bo'lsin. Biz cho'qim tirishib, g'oyilik, qobiliyatlik, mas'uliyatchan yangi davr yaxshi o'smirlardan bo'lib yetishib chiqamiz. Luwen 1-chi markaziy boshlang'ich maktabining qizil kanoy kichik tushuntirguchilari kurjuki maxsus Jungo kompartiyasi 1-chi qurultiyi xotir sarayiga mulozimat qiladigan pionerlar atirti pidoyilar tushuntirish kurjuki. Bu kurjukni qurgan Luwen 1-chi markaziy boshlang'ich maktabining mudiri Wu Rongjin mundaq dedi. Balalar tushuntirish jarayonida cheniqib qolmay, yana qalbida partiyani, vatanni, sotsializmni so'yadigan chonqur hissiyot paydo bo'ldi. Wu Rongjin mundaq dedi. Biz xizmatlarni davomli yaxshi ishlab, qizil galistikluq tushuntirguchilarimizni o'zlari o'rgangan mazmunlarni pionerlar faoliyati, fan bilimlari va matematika raqamlashtirib, aqliylashtirib o'rganish qatorliklar bilan cho'nqur birlashtirib, atrofimizdagi kichik hamrohlarimizga yangi davrdagi hikoyalarni texmi yaxshi so'zlab berishga yetaklaymiz. Jejang, Jiaxing, Nanhu inqilobiy xotir sarayining qizil galistikluq tushuntirguchisi Yan Jiaqing bosh shujining javob xatini o'qigandan keyin zimmamdagi mas'uliyatni texmi tushundim dedi. Yan Jiaqing mundaq dedi. Qizil kemi yenidiki qizil galistikluq tushuntirguchi bo'lib sifatimiz bilan biz qizil kemi hikoyasini cho'qim texmi jaranglik so'zlaymiz. Nanhu inqilobiy xotir sarayining boshlig'i Wu Jianhua munulani bildirdi. Boshuji javob xatida ham qizil galistikluq tushuntirguchilarni muayyanlashtirdi va ulardan samimiy umid kutdi. Ham keyingi qadamda ideyaviy siyosiy jihatda odam tarbiyalash xizmatini qandoq yaxshi ishlashni muhim ko'rsatma bilan ta'minlatdi. Wu Jianhua mundaq dedi. Biz qizil kemi kichik tushuntirguchisidan iborat bu qo'shin qurilishini davomli cho'nqurlashtirib, cho'nqur tarbiya, his qilish shaklidagi o'qitish shakli orqali qizil ma'rifatni texmi jonliq qilib, saroy bilan maktabning hamkorligini kuchaytirib, istrolik ideyaviy siyosiy odam tarbiyalash andizasi barpo qilamiz. Boshuji Shi Jinping javob xatida munulani ta'kidladi. Bu yil Jungo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. Partiya ishlari avlodma avlod kishilarning davomli kurash qilishiga muhtoj. Sizlarning atrat bayrog'ini egiz ko'tarib, partiyaga egishib mengib, qizil genga varislik qilib, bilim qobiliyatingizni o'stirib, iroda va fazilatingizni tavlab, partiya va xalqning qizil balasi bo'lib, yangi musobaqada tarixning kuch ulab yugurish musobaqasini yaxshi qilishinglarni umid qilaman. Yan'andiki Yang Jialing inqilobiy koni o'rnida qizil galistikluq kichik tushuntirguchilar o'smirlar ovozi bilan inqilobiy yillarni aslab, asli maqsadni tushunib turib, Yan'an ro'yiga varislik qilib, boshujining samimiy umidini amaliy harakat orqali amaliyotda ko'rsatdi. Yan'an kasbiy texnik shoyani qarmoqidagi boshlang'ich maktabdan pioner Gao Zijin mundaq dedi. Qizil galistikluq tushuntirguchi bo'lgandan keyin bilimim eshib qolmay, hozirgi turmushning

0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yakında Devlet Taraqqiyat ve İslahat Komiteti Devlet Energiya İdarisi köp abonechiga yeşil tokni bevosita yetkizishning taraqqiyotiga tartiblik turtki bo'lishga aloqador ishlar to'g'risidagi uqtirishni tarqatdi. Avtonom rayonlik Taraqqiyat ve İslahat Komiteti Energiya İdarisi darhol harakatga kelib, diqqatni yeşil hisoblash iqtidori qatorliq yangidan gullanayotgan kasblarga markazlashtirib, birinchi turkumda ko'p abonechiga yeşil tokni bevosita yetkizish turining amaliyligiga haqiqiy kapolatlik qilib, hisoblash iqtidori bilan yangi energiya bevosita ulash yo'lini unumli ravonlashtirib, Shenjangning yeşil hisoblash iqtidori nom kartasini butun kuch bilan barpo qildi. Bu turkumdagi tur jami 2 bo'lib, ayrim holda Qumul shahri Artürk nahiyasi hisoblash kuchida yangilik yaratish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni ko'p abonechiga yeşil tokni bevosita yetkizish turi birinchi qaror. Qarmay shahri Bulut hisoblash kasblar bog'chi rayoni ko'p abonechiga yeşil tokni bevosita yetkizish turi birinchi qarordan iborat turlari birdek to'rlashtirish tipidagi ko'p abonechiga yeşil tokni bevosita yetkizish bo'lib, hammasi sog'liq ma'lumot markazidir. Yaqında ijodiy usulliq teatri Manas Ürümçi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni Tudun xabar rayonida qo'yildi. Jiangsu ülkesinin Qızılsu Qırğız Abdunum oblastiga nişanlıq yardım berish bo'yicha Şinjangni madaniyat arqılıq oziqlandirishdagi nuqtalıq nadir sahna asarları ichidagi ülgülük asar bo'lish sifati bilan qahramonlik eposini asos qilgan bu nadir sahna asari har millat kadrlar ommaga qalblarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan madaniyat katta ziyofati elib keldi. Manas 1000 yildan buyon tarqilib kelgan bo'lib, Qirg'iz millatining faxrlik qahramonlik eposi. 2006 yili davlat darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari tizimligiga kirgizilgan. 2009 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ma'arif Pan madaniyat tashkilotining insoniyatning g'ayri moddiy madaniyat miroslari vakillik asarlari tizimligiga kirgizilgan. Sahnada artistlar kuchlik orqa ko'rinish bilan Manas eposidagi klassik ko'rinishlarni qorliq tog' va kigiz uy elementi yug'urilgan sahna ko'rinishini aks ettirib, ko'rilmanlarni hayvatlik pomir egizligi manzarasiga ilib kirdi.
2: Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Balp telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z torlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Dilo ve Kanun. Hürmetli radyo anlıqçılar, bu seyipimizde bir tal koyup bağlaydıgan arğamçıdan nemişka o 17500 yen ziyan tarttı degen dilo misalını sözləp berimiz. 2025-yil 10-nji ayning 2-nji kuni Bingtuan 8-nji 144-nji tuanining aholisi Shu X Oltraq rayonida ketib atganda toyuqsiz Jo X'ning qo'y bog'lagan arg'amchiga putlishib yiqilib tushgan. Doktorxona Shu X'ning put barmoq so'ngki yiqilib zaxmlangan. Karvat yetib 6 haftadan 8 haftagacha dam olishi hamda qarallik qayta tekshirib turishi kerak deb diagnoz qo'ygan. Bu tasadibilik Shu X'ga jismoniy jihatdan azob elib kelibli qalmay, yana davolanish xarajati, qatnash xarajati qatorliq chiqimlarni ham keltirib chiqargan. Shu X damilayotgan mazgildan turmushda o'zining hojatidan chiqolmagachqa maxsus odamning holidan xabar elishiga to'g'ri kelib, qarash xarajatini ko'paytirib atgan. Ish yuz bergandan keyin Jo X bilan Shu X to'lam ahvolini vaqtida maslahatlashmagan. Bu yil 5-oyning 21-chi kuni ikkilanda davolanish xarajati parvish haqqi to'lam summasida ixtilof bek cho'ng bo'lib ketgachga 144-chi tuan adliya o'rniga berib murassa qilishni iltimos qilgan. Adliya o'rnidagi kadr saqchi Yuan Shui ishning jarayoni, doktorxonaning diagnoz qo'yish, davolash xotirasi, xarajat taloni qatorliqlarni inchiga tekshirib, ikki tarafga Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining huquqi cheqilish javobgarligi qismidagi aloqador mazmunlarni tushuntirdi. Hamda Jo X'ga Oltraq rayonining ommaviy turmush rayoni ekanligini, uning bexatar, unumlik, mudofaa ko'rish va ogohlantirish tadbir qo'llanmay qo'y bog'lagan arg'amchini xohlagancha ommaviy yurish rayoniga qo'yib qo'yganligi, beqish, boshqurish bexatarligiga kafolatlik qilish majburiyatini ado qilmaslikning Shu X'ning zaxmlanishni keltirib chiqargan bevosita sabab ekanligini, Shu X'ning normal yo'l yurishida xatolik yo'qligini, shunga Jo X barliq huquqi cheqilish to'lam javobgarligini ustiga elishi kerakligini aydinlashtirdi. Javobgarlik aydinlashgandan keyin to'lam o'lchimini bekitishda Yuan Shui Shu X'ga huquqni qo'g'dashda qonunlik talon va doktorning ko'rsatmasi bo'yicha muvaffaq da'vo talabini tashabbus qilish kerakligini uqtirdi. Hamda jismoniy ziyon to'limiga aloqador qonun nizomlar bo'yicha Shu X'ning ziynini bir-birlab hisoblab chiqdi. Davolanish xarajati davolash talonini o'lcham qilib hisoblandi. Qatna shaqi Shu X'ning davolanish, qayta tekshirtish, qitim soni va berib kelish musabsiga asosan muvaffaq bekitildi. Parvish haqqi shu joydagi parvishkorlarning o'xshash darajadagi parvish haqqi o'lchimidan foydalanib, yana doktorning ko'rsatmasi bo'yicha 6 haftadan 8 haftagacha karvatda yetib dam olish muddatiga birlashtirib, parvish vaqti va xarajati bekitildi. Oxirida Shu X bilan Jo X yarishib qoldi. Jo X Shu X'ning davolanish xarajati, qatnash xarajati, parvish haqqi qatorliq ziyiniga bir qetimdila 17500 yen to'lab berdi. Programmaning to'rda ham turitki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizning mu masala so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solutioning abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turitki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solutioning abonechilar terminalida. Agar qonun masalalari haqida masala so'rmoqchi bo'lsangiz, Douyin appsini tushirib, Boshpatdan Guli Shu Xinjiang, ya'ni Gulining Xinjiang hikoyasi nomidagi Douyin nomerini qo'shib olib so'z qoldirib, biz bilan ham turitki bo'lsangiz mu bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi Avtonom rayonimiz 16 shaharining havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 22 dan 34 Selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq. Temperatura 15 dan 33 Selsiya gradusgacha. Chechakda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 21 dan 34 Selsiya gradusgacha. Xoljida ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 18 dan 33 Selsiya gradusgacha. Bortlada ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 38 Selsiya gradusgacha. Qarmayda havo ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 25 dan 37 Selsiya gradusgacha. Koytunda havo ochiq. Temperatura 22 dan 39 Selsiya gradusgacha. Shehanzida havo ochiq. Temperatura 20 dan 38 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo ochiq. Temperatura 20 dan 38 Selsiya gradusgacha. Qomilda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 20 dan 36 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 27 dan 40

4 Celsiya gradusgacha. Korlada hava bulutlu. Temperatura 23-37 Celsiya gradusgacha. Aqsuda hava ochiq bo'lib keyin bulutlanadi. Temperatura 20-35 Celsiya gradusgacha. Otishda azroq yomg'ir yog'ib keyin hava bulutlanadi. Temperatura 20-35 Celsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutlu. Temperatura 20-36 Celsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq. Temperatura 21-36 Celsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq bo'lib keyin bulutlanadi. Temperatura 22-34 Celsiya gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Qanun sizga hamroh programmasi bo'yicha 60 bardoq yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni siz yana solution terminalini tushirib anglasangiz bo'ladi.

0: ler çoğ buluşu bilen münasifetlik buluşu mümkün. Yürek tuyuqsız toxtap 6 minutdan keyin nemi iş yüz berido? Sağlık məlumatlarda körüstülüşçe dövletimizde her yili təxminən 544 min adamın yürüki tuyuqsız toxtap qaladığan bulup, doktorxanı sırtıda hayat qiliş nisbiti 1% kimi yetmeydigen. Yürek tuyuqsız toxtap qiliş salametlikke təhdis saladığan muhim amil bulup qalgan. Yürek tuyuqsız toxtap qalganda qan ayliniş toxtap qalgaçqa çoğ miñe tezlikte oksigen bilen təmil yelmeydi. Yürek tuyuqsız toxtap qilip 5-10 sekunddan keyin bemarning beş qiyib köz aldı qaranğulışı mümkin. 10 sekunddan başlap 20 sekunddan keyin əs hoşini yoqtuş körlüdü hem de tartışıp qilish ahvali körlüş mümkin. 30 sekunddan 45 sekundqacha bemarning iki tarafdagi köz qarchiqi yuğunashqa başlap nurg'i bo'lgan refleksi yo'qaydi. 30 sekunddan 60 sekundqacha vaqtdan keyin nafas to'xtab qoladi. Qisman bemorlarda cho'ng kichik tartini tutolmaslik ahvoli ko'riladi. Agar yurak tuyuqsiz to'xtab qolishning davomlish vaqti 4 minutdan 6 minutqacha bo'lgan vaqtini eshib kelsa, miya hujayralarida asliga keltirgil bo'lmaydigan zaxmlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki miya to'qilmalari oksigen yetishmaslikka intayin sezgir bo'lib, qon bilan ta'minlash uzilib qalsa, energiya metabolizmi darhol ta'sirga uchrab, nevronlarning iqtidori to'sqinlik uchraydi, hatto o'lib ketadi. Yurak tuyuqsiz to'xtab qoladigan yuqori xavfli kishilar tajisman arteriya kesili, yuqori qon bosim, diabet kesili, semizlik kesili qatorliq bemorlar va jamiyat xarakterlik yurak kesili tarix barlarni o'z ichiga oladi. Tamaki chekish, aroqni ko'p ichish, uzoq muddat bosim ziyodi cho'ng bo'lish qatorliqlar mu yurak tuyuqsiz to'xtab qolish xavfini oshiruvdi. Yurak tuyuqsiz to'xtab qolsa, qandoq qilganda birinchi vaqtda jonni qutuldirg'ili bo'ladi. Yurak tuyuqsiz to'xtab qolishni jiddiy qutqizishdagi hayotlik zanjiri asosliqi 4 qismni o'z ichiga oladi. Birinchi, darhol farq etib, tez hukm qilish. Qarshi tarafning esini yo'qotish va yurak soqishi tuyuqsiz to'xtab qolish ahvolining bor yo'qligini tekshirishda tavritish, varqirash, qarash usulini qo'llanish bo'ladi. Ya'ni ikki mo'rini tavritish, yuqori ovozda varqirash, ko'krak qafasining bir ko'tarilib, bir pasayishni kuzatish, kuzatish vaqtini 10 sekund ichida kontrol qilish kerak. Ikkinchi, yurak o'pkini to'g'ri asliga keltirish. Besish o'rni ko'krakning dal o'tirisida bo'lib, besish chuqurligi 5-6 santimetr, sur'ati minutiga 100 qitimdan 120 qitimgacha bo'lish hamda imkon qadar davomli besish kerak. 3-chi, dastlabki mazgildagi yurakni qo'zg'itish. Badan sirtidan yurakni avtomatik qo'zg'itish asbobi AED-ni olgandan keyin askartishga asosan darhol ishlatish kerak. Chunki har bir minut kechikib qo'zg'atganda bemorning hayot qilish nisbati 7% dan 10%gacha tuvallaydi. 4-chi, yuqori darajalik hayotlikni qo'llash tadbirlarini qo'llanish. Jiddiy qutqizuvchi xodimlari naq maydonga kelgandan keyin yuqori darajalik nafas yo'li yasab, to'g'ri ishlatib bemorni qutqizadi. Asosiy yurak o'pkini asliga keltirish mahoratini egallagandan boshqa turmushda yurakning tuyuqsiz to'xtab qolishining oldini olish uchun yemak ichmakni tamponlashtirib, to'yingan yog' kislotasi va xolesterinning qabul qilinishini azaytish, tamak tashlash, aroqqa chek qo'yish, qaralik cheniqib, badan og'irligini kontrol qilish kerak. Sozilma kasalliklarni yaxshi boshqarib, qon bosimi, qon shakari saviyasini unumli kontrol qilib, yurak qon tomir kasalliklarini aktiv davolash kerak. Odatda chuqur xiyolga cho'kish, yoga qatorliq usullar orqali ruhiy bosimni yeniklatib, yetarli uxlashga kapolatlik qilgili bo'ladi.
1: Anglab atqınala Şinjang Radio Televiziya Stansiyasının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramı.
2: Bu Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän

0: Алтай вилоятының Бурыл Тоқай нахиясы тәвәсіге. Яғни Алтай тегінің оттыры бөлікеге жайлашқан болып, Монғолия дөлтінің Баян Олгай өлкісі білен қошна. Пәсіл характерлық ечіветілдіған таш ел порты болы сүпті білен, Джунгу Монғолия ішкі дөлетінің келішіміге асасен, әр елі 6 айдың 9 айғыч ечеледі. Yakın kıyılardan bu yan Hongshan Zui portunun ul esliğe kuruluşta Paul ilgirleş kolgu keltürüldü. 2025 yılı 7 ayda devlet yolu 216 liniyasının Hongshan Zui portudan Altay şehri geç bolgan yol bölgede resmi katnaş başlandı. Altay şehrinin portu bir vasıtı biriş musabisi esledi ki 192 kilometreden 95 kilometre'ye kıskırap, avtomobil musabisi zor derecesi kıskartılıp, hadımlarının biriş gelişi ve maddi eşyalarını toşuş, tekmu yukarı ünümlük, kolaylık yol kapalıtı bilen teminlendi. Bunun bilen portunun katnaş iktidarı ünümlük östürüldü. Altay tamujnisi Nazaret Kılıç Başkuruş Bölümünün muavin başlığı, Урал жыңыз мұқпергі мұндақ деді. Алтай тамұжынысы тамұжындың өткізіш мұлазымат тәртіпіні сыжыл әл алаштырып, нәқ мәйдандығы ке қадымла капа алтыны күчәйтіп, чигра текшуреш қатарлық тармақла білен болған маслышыш, әмкарлышыны чонқырлаштырып, портының пәсіл характерлік ечеш тақаш мәзгелі де, yolcuların tamujundan bir xatar, ravon o'tishiga haqiqiy kafolatli qilib, ichki davlatning chegara savdosi va xodimlarning berish kelishini texmi yuqori unumlik, qulaylik kafolatga ega qiladi.
1: Stansimiz muhbiri Li Yang xabar qiladi. Shinjangdagi diqqat yeng energiyalik avtomobilning 3 elektr sistemasi bexatarligini tekshirishga qaratilgan tunji tur yaqinda Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni yeng shahar rayonida makallashib yurishtirilib, rayon kasb bo'shligini to'ldirdi. Hamda avtomobillarni bexatar yurishtirish asos saviyasini o'stirib, Shinjangning yeng energiyalik avtomobil kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Yeng energiyalik avtomobilning batareya, harakatlantirgich elektr generatori, butun avtomobilni tok bilan kontrol qilish tizimisi birlashtirilib, 3 elektr tizimisi deb ataladi. U butun avtomobilning yadroliq zabtisi bo'lib, avtomobilning uda yo'l yurish iqtidori, harakatlantirgich kuch iqtidori va yurish bexatarligini bevosita belgilaydi. Bu tür resmi işe kiriştirilip, Şinjan'ın yeng energiyalik avtomobil keyingi bazar mulozimatidagi kam tüklükni şundaqla rayonning yeng energiya tekshirish bazardagi boşlukni toldurdi. Tür taraf Dabir Jongxing Şinjan energiya çeklik şirketining baş mudiri HŞK'yi tonuşturup mundaq dedi. NNB tekshirish punktiga selishtirganda to'g'ri ko'zatib o'lchash, to'g'ri baholash, amaliyotda tekshirishdan iborat qo'sh birlashtirilgan andizi barpo qilib, tekshirish sonliq ma'lumotning texmi to'g'ri bo'lishiga kuchidik. Asosiy avtomobilning oldingi 90 xizmat kunidagi kunlik yurish sonliq ma'lumotni ko'zatib, o'lchab tahlil qilamiz. Barliq yeng energiyalik avtomobillarga avtomobil to'g'ri sistemasi o'rnatilgan. Avtomobil to'g'ri sistemasiga asosan to'g'ri ko'zatib o'lchash va to'g'ri tekshirish supsi barpo qildik. Bu tur yeng energiyalik avtomobilning 3 elektr sistemasining bexatarligini tekshirish, koshchilni 1-1 tekshirish, iqtidorini tekshirish qatorliq yadroliq mulozimatlarni qoplagan bo'lib, yeng energiyalik avtomobil ishlab chiqarish, obrot qilish, yurishtirish, asrash Nemkesh avtomobil savdosi qatorliq butun zanjirlik halqalarini kasbiy yuqori unumlik mulozimat bilan ta'minlaydi. HŞK bundoq dedi. Tekshirish liniyamiz har kuni taxminan 80 dan 100 gacha avtomobilga mulozimat qilish iqtidoriga ega. Bir avtomobilni tekshirishga taxminan 5 minutdan 10 minutgacha vaqt ketadi. Barliq yeng energiyalik avtomobillar, jumladan shahar ommaviy avtobusi, transport korxonalarining prinsiplari hamda oilda ishlatiladigan kichik tipdagi pikaplarni tekshiraladi. Ürümçi yuqori yeng texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yeng shahar rayoni savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Jang Lung mundaq dedi. Keyingi qadamda diqqatni yangi energiyalik avtomobil mulozimati, aql to'rg'i ulash va keyingi bozordan iborat uch cho'ng sohaga markazlashtirib, kasb yangi afzalligini barpo qilishga sijil kuchaymiz. Yangi energiyalik avtomobil mulozimati sohasida to'q qochilash tijorati, batareyani yig'ib-yig'ib foydalanish, remont qilish, asrash, zanjirsimon korxonalar qatorliq yurishli korxonalarni nuqtaliq kirgizib, butun zanjirlik mulozimat

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi son hurmatli radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining vatan mening oilam programmasi.

0: Şincan'daki yığılıkla.
1: Yakında Devlet Taraqqiyat ve İslahat Komiteti, Devlet Energi İdaresi köp aboneciga yeşil tokni bevosita yetkizishnin taraqqiyatiga tartiblik turtki bo'lishga aloqador ishlar to'g'risidagi uqtirishni tarqatdi. Avtonom rayonlik Taraqqiyat ve İslahat Komiteti Energi İdaresi darhol harakatga kelib, diqqatni yeşil hisoblash iqtidori qatorliq yangidan gullanayotgan kasblarga markazlashtirib, birinchi turkumda ko'p aboneciga yeşil tokni bevosita yetkizish turining amaliyligiga haqiqiy kapolatlik qilib, hisoblash iqtidori bilan yangi energiya bevosita ulash yo'lini unumli ravonlashtirib, Shenjangning yeşil hisoblash iqtidori nom kartasini butun kuch bilan barpo qildi. Bu turkumdagi tur jami 2 bo'lib, ayrim holda Qumul shahri Artürk nahiyasi hisoblash kuchida yangilik yaratish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni ko'p aboneciga yeşil tokni bevosita yetkizish turi birinchi qaror. Qarmay shahri Bulut hisoblash kasblar bog'chi rayoni ko'p aboneciga yeşil tokni bevosita yetkizish turi birinchi qarordan iborat turlari birdek to'rlashtirish tipidagi ko'p aboneciga yeşil tokni bevosita yetkizish bo'lib, hammasi soliq ma'lumot markazidir. Yaqında ijodiy usullik teatri Manas Ürümçi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni Tudun xabar rayonida qo'yildi. Jiangsu o'lkasining Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastiga nishonlik yordam berish bo'yicha Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishdagi nuqtalik nodir sahna asarlari ichidagi ulgulik asar bo'lish sifati bilan qahramonlik eposini asos qilgan bu nodir sahna asari har millat kadrlar ommaga qalblarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan madaniyat katta ziyofati ilib keldi. Manas ming yildan buyon tarqilib kelgan bo'lib, Qirg'iz

mahsulotlari alohida mol bo'ldi. Uning ustiga nurg'un amaliy qo'llanish manzirasi bor ekan. Pan texnika turmushimizga borgan seri yaqinlashmoqda. Davlat ichidagi tunji butunlay o'z oldiga tadqiq qilib yasagan to'liq harakatlik uchish taqlidiy aeroplani ko'rinish sistemasini bevosita cho'kmiz sinab boqqandan keyin texmi hayajonlanib dunyodagi nurg'un aerodromni osonla aylanib chiqqili yana aviatsiya bilimlarini egilgili bo'ladi ekan deb ta'siratini do'sti bilan o'rtoqlashdi. Agar uchish taqlidiy kishilarning orzudagidek joylag'i bo'lgan intilishni qondursa, undaqda MR uskunasi mavhum bilan reallikning fiziklik chegarasini buzib tashladi. Mingxiang Shenzhen Pantexnik cheklik shirkitining ko'rgazma rayoni oldida sinab yiqish uchun o'chirati turgan sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. VR ko'zoynagini taqqanda ko'z oldidagi haqiqiy ko'rinish bilan mavhum ko'rinish bir-biriga yug'urilib, nihoyatda kuchli ko'rish sezimi ilib keladi. Ko'rgazma rayonining xizmatchisi Suijingning tanishtirishicha, bu AI bilan reallik birlashtirilgan uskuna navbatda tarixiy madaniyatni cho'kmiz sinash, fanni umumlashtirish ham turtki ko'rgazmasi. Qadimiy bozor va manzara rayonlarini raqamlashtirish qatorliq madaniyat sayohat holatida keng ko'lamda ishlatilib, quyuq madaniyat va ajoyib tabiat texmi jonliq usul bilan sayohatchilarning ko'z oldiga keltirilgan. Pan texnika orqali kirgizilgani ko'rish sezimi bo'libla qolmay yana an'anaviy hunar san'atni qayta yaratish. AI bilan madaniyat sayohat birlashtirilgan boylikni udullashtirish yig'inida mamlakat bo'yicha tunji qashdish kasbi AI cho'ng modeli Shangfujiang qiziq nuqtaga aylandi. Sayohatchilar faqat kompyuterdagi naqshlarni tanlasa, AI tezlikda loyihasini hosil qila oladi. Yandiki pichoq yo'li pishiqlash mashinasi buyruqni topshirib oladi. Burg'u uchi qashdishida tez suratda harakatlanib, dal joyida uyib chiqadi. Loyihalashdan tortib, tayyor mahsulotgacha hammasi biroqla tamomlanadi. Bu model 200 ming yurishdan ortiq qashdish surati, sonliq ma'lumoti va 60 ming yurishdan ortiq naqsh belgi mashqini asos qilgan bo'lib, asli toshni farqlandirish, nuqsonlarni bayqash, AI loyihalash, 3D model yasash, avtomatik pishiqlashqichi bo'lgan mukammal xalqini amalga oshirgan. Bu navbatlik madaniyat kasbiy ko'rgazma yarmankasida qiziqarli turmush mulozimati, madaniyat, sayohatni cho'kmiz sinashdan an'anaviy kasblarni aqliy iqtidorlashtirib, yangilik yaratishqichi bo'lgan jarayonda davrga pan texnika orqali quvvat qo'shilgan turmush qiyofasini namoyon qildi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.